0: Екорадіо. Новинка ефіра.
1: Ты в мої об'яття, нам так лучше. В городі всі плачуть, нам двоим не скучно. І ти в своєму платі мені голову кружиш. Я даже не знав, що стану твоїм мужем.